0: Вітачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: серпанком осяє контур вік.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: глядачів FM.
1: Топ-трек на глядачів FM.

0: Кожний своє.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

вантажить, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу?

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Не плач, я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду.
1: Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

0: Вір в мене. Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидач ФМ. Своє радіо.
1: Всім привіт, з вами Гаяра. Сьогодні я хочу презентувати вам свій новий трек «Кофеїн» на Жидачі ФМ. Слухайте і танцюйте на хвилях 99.9 FM.

0: Героям слава!
1: Героям слава!
0: Героям слава!
1: Героям слава!

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Про головне на цю годину. Унаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва відомо про одну загиблу людину. Ще двоє зазнали поранень. Про це повідомили в КМВА. Уночі близько 6-ї там писали про влучання у 20-поверховий житловий будинок. Тепер стало відомо про поранених і одну загиблу людину. Уночі міський голова Києва Віталій Кличко також писав, що в Голосіївському районі уламки впали на відкриті території, пошкоджені вікна у нежитловій будівлі та кілька авто. Після нічної російської атаки в Києві перекрили південний міст, міст Патона і міст метро для громадського транспорту роздійснюється через Дарницький. Уночі росіяни знову вдарили по південному. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Уночі близько 5-ї години міський голова Віталій Кличко повідомляв, що росіяни втретє влучили у південний міст. Попереднього разу міст атакували увечері, тоді було пошкоджено дорожнє полотно, мостову опору, відбійник і загородження метрополітену. А вперше російські війська атакували опорну частину південного мосту в день 1 жовтня. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що за попередніми результатами фахівці не виявили критичних пошкоджень мосту. Міністр закордонних справ Андрій Сабіга анонсував, що вже незабаром Україна може отримати кількамільйонний пакет 20-міліметрових снарядів для винищувачів F-16, щоб використати їх для боротьби із російськими реактивними безпілотниками. Про це Андрій Сабіга розповів на зустрічі з журналістами, повідомляє кореспондентка Громадського. За словами Сабіги, потреба в цих боєприпасах є критичною, особливо на тлі підготовки Росії до нових ударів. Він висловив вдячність Іспанії, Бельгії та Польщі, які вже розпочали процес передачі і завдяки яким у нас уже дуже скоро будуть необхідні для нас боєприпаси. Також міністр заявив, що найближчим часом Україна може отримати кількамільйонний пакет 20-міліметрових снарядів для винищувачів F-16. Міністр також додав, що тривають перемовини про закупівлю цих снарядів у приватних виробників. Туреччина разом з ООН готують нові переговори між Україною та Росією про перемир'я в Чорному морі, щоб захистити постачання зерна на тлі підвищення цін у світі. Про це пише Bloomberg. За словами співрозмовника видання, перемовини відбудуться у жовтні. Посередником між сторонами планують виступити представники швейцарської громадської організації «Центр гуманітарного діалогу». Як зазначається, цю ініціативу розпочали у вересні за участі інших великих країн, щоб повторити угоду про зерновий коридор 2022 року для захисту зернових потоків, адже Україна і Росія разом постачають понад чверть світового обсягу збіжжя. Саму роботу з досягнення перемир'я у морі країни почали під час закритої зустрічі США, Індії, Туреччини, Єгипту і Європи під час Генеральної асамблеї ООН. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 2 жовтня, максимальна температура в день плюс 20, сонячно і без опадів. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 4, відчуватиметься як плюс 3, завтра в день до плюс 20, сонячно і також попередньо без опадів. У ніч на неділю плюс 7, у неділю до плюс 21, сонячно, у ніч на понеділок плюс 7, в понеділок до плюс 20, мінлива хмарність.

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Качів FM. Слухай своє.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жадачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. 1 жовтня у День захисників-захисниць України у Жидачівському закладі загальної середньої освіти номер 2 освятили ставу пам'яті 13 героям-випускникам, які загинули за волю і незалежність України. За нашу свободу віддали своє життя Ігор Байтала, Андрій Бацик, Олег Басліб'як, Богдан Білоцерковець, Ігор Гачак, Володимир Гордошинський, Богдан Кубаш, Мирослав Лучишин, Юрій Івасишин, Ігор Демків, Віктор Чемерис, Роман Фута, Дмитро Волошин. Освячення стели розпочали виконанням гімну України. Усі присутні хвилиною мовчання і спільною молитвою вшанували пам'ять полеглих героїв. Стелу освятили отець Роман Котів та отець Іван Бойчин. Директорка школи, депутатка Жидачівської міської ради Оксана Мальцева щирими і теплими словами розповіла про кожного із 13 героїв-випускників школи. Говорила про те, якими вони були у дитячі та юнацькі роки. Від імені рідних і близьких полеглих захисників України виступила Наталія Кубаш.

дружина Богдана Кубаша. Вона подякувала за те, що пам'ять про наших героїв живе, і за те, що колектив школи активно долучається до волонтерської підтримки наших захисників. Рідні та близькі полеглих героїв, наші діти і молодь піднесли квіти та запалені лампадки до стели пам'яті. Завершуючи церемонію освячення стели пам'яті загиблим героям-випускникам, директорка школи Оксана Мальцева проінформувала усіх присутніх про підсумки проведення у навчальному закладі благодійного ярмарку на підтримку наших захисників, який було організовано у школі напередодні відзначення Дня захисників-захисниць України. Розповіла, зокрема, про розподіл коштів із загальної суми 66 677 гривень на потреби наших захисників. Після завершення освячення стели пам'яті кошти будуть спрямовані на підтримку наших земляків, які сьогодні воюють на фронті, а також на реабілітацію воїна-земляка Максима Брухаля. Після завершення освячення стели пам'яті відбулася зустріч із рідними полеглих захисників України. Цієї неділі, 4 жовтня, у Народному домі філії села Волиця Гніздичівська Жидачівської громади відбудеться мистецько-благодійний захід «Пісні опалені війною». У ньому візьмуть участь мистецькі колективи громади. Початок о 16 годині. У Жидачівському закладі загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького відбувся одноденний військово-патріотичний вишкіл для старшокласників школи, ініційований та організований учителем захисту України Ярославом Гараздом. Під час вишколу учні

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.
2: І хоч на несі

0: Україні 12 година.
1: Вітаємо, ви слухаєте «Жидачі» в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 2 жовтня

у шахет, гербера і дронами-імітаторами типу «Пародія». У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 88 БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу Росії на 11 локаціях, а також падіння уламків на 5 місцевостях. Агенція оборонних закупівель заявила про стабілізацію ситуації з постачанням паливно-мастильних матеріалів для Збройних сил України на фоні інформації щодо затримок постачання влітку. Про це в АОЗ повідомили у коментарі Суспільному. В агенції заявили, що станом на жовтень цього року усі необхідні обсяги пального на поточний та попередній місяці законтрактовані у повному обсязі. Там також заявили, що нестабільна ситуація на міжнародних ринках пального вплинула на закупівлі пального для Збройних сил України. Цю ситуацію спричинила блокада Ормузької протоки Іраном через війну, яку розпочали США та Ізраїль проти Ірану. Агенція оборонних закупівель законтрактувала необхідні обсяги пального на вересень і жовтень. Станом на жовтень ситуація стабільна, йдеться у коментарі. Україна тестує 5 моделей високошвидкісних перехоплювачів для боротьби з реактивними дронами, заявив Зеленський в інтерв'ю FT. Лише до кінця цього місяця Україна уже зможе виготовити близько 400 одиниць однієї із моделей швидкісних перехоплювачів, ще 4 проходять випробування. Ворожі удари по Південному мосту у Києві – це частина більшого плану Путіна, йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Російські воєнкори заявляють, що метою цих атак є блокування транспортних потоків через міст, а повторні удари по одній і тій же локації, на їхню думку, мають спричинити накопичувальні та критичні пошкодження конструкції. За оцінками аналітиків, нова тактика ворога – цілодобові атаки на цивільні об'єкти. Так окупанти намагаються повністю зламати ритм життя киян та вивести з ладу критичну інфраструктуру. Цивільне підприємство зазнало ушкодження під час нічної атаки ворога на Рівненську область. Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Через загоряння приміщень провели евакуацію жителів навколишніх будівель. Необхідні служби працюють на місці події, про яке саме підприємство йде мова у повідомленні, не уточнюють. Унаслідок російського удару по житловому будинку у Дарницькому районі Києва у ніч проти 2 жовтня загинула одна людина, ще двоє постраждали. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Дослівно, на жаль, унаслідок ворожого удару по житловому будинку у Дарницькому районі одна людина загинула. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Також відомо про 2 постраждалих. За даними ДСНС, росіяни влучили у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. Пожежу на 24-25 поверхах ліквідували на площі 120 квадратних метрів. Площа руйнувань становила близько 40 квадратних метрів. Рятувальники вивели з будинку 2 постраждалих і передали їх медикам. Під час гасіння пожежі виявили тіло загиблого, ще 6 людей евакуювали. Триває розбирання та проливання конструкцій. Нагадаємо, що у ніч на 2 жовтня російські війська вкотре влучили у південний міст у Києві. А в Голосіївському районі уламки пошкодили вікна нежитлової будівлі та кілька автомобілів. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 2 жовтня, максимальна температура в день плюс 20, сонячно і без опадів. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 4, відчуватиметься як плюс 3. Завтра в день до плюс 20, сонячно і також попередньо без опадів. У ніч на неділю плюс 7, у неділю до плюс 21, сонячно. У ніч на понеділок плюс 7, в понеділок до плюс 20, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки.

Слухай своє. Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на «Жадачів FM».

0: 13 година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жедачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Про головне на цю годину. Унаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва відомо про одну загиблу людину. Ще двоє зазнали поранень. Про це повідомили в КМВА. Уночі близько 6 там писали про влучання у 20-поверховий житловий будинок. Тепер стало відомо про поранених і одну загиблу людину. Уночі міський голова Києва Віталій Кличко також писав, що в Голосіївському районі уламки впали.

та кілька авто. Після нічної російської атаки в Києві перекрили південний міст, міст Патона і міст метро для громадського транспорту роздійснюється через Дарницький. Уночі росіяни знову вдарили по південному. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Уночі близько 5-ї години міський голова Віталій Кличко повідомляв, що росіяни втретє влучили у південний міст. Попереднього разу міст атакували увечері, тоді було пошкоджено дорожнє полотно, мостову опору, відбійник і загородження метрополітену. А вперше російські війська атакували опорну частину Південного мосту в день 1 жовтня. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що за попередніми результатами фахівці не виявили критичних пошкоджень мосту. Міністр закордонних справ Андрій Забіга анонсував, що вже незабаром Україна може отримати кількамільйонний пакет 20-міліметрових снарядів для винищувачів F-16, щоб використати їх для боротьби із російськими реактивними безпілотниками. Про це Андрій Забіга розповів на зустрічі з журналістами, повідомляє кореспондентка Громадського. За словами Собіги, потреба в цих боєприпасах є критичною, особливо на тлі підготовки Росії до нових ударів. Він висловив вдячність Іспанії, Бельгії та Польщі, які вже розпочали процес передачі і завдяки яким у нас уже дуже скоро будуть необхідні для нас боєприпаси. Також міністр заявив, що найближчим часом Україна може отримати кількамільйонний пакет 20-міліметрових снарядів для винищувачів F-16. Міністр також додав, що тривають перемовини про закупівлю цих снарядів у приватних виробників. Туреччина разом з ООН готують нові переговори між Україною та Росією про перемир'я в Чорному морі, щоб захистити постачання зерна на тлі підвищення цін у світі. Про це пише Bloomberg. За словами співрозмовника видання, перемовини відбудуться у жовтні. Посередником між сторонами планують виступити представники швейцарської громадської організації «Центр гуманітарного діалогу». Як зазначається, цю ініціативу розпочали у вересні за участі інших великих країн, щоб повторити угоду про зерновий коридор 2022 року для захисту зернових потоків, адже Україна і Росія разом постачають понад чверть світового обсягу збіжжя. Саму роботу з досягнення перемир'я у морі країни почали під час закритої зустрічі США, Індії, Туреччини, Єгипту і Європи під час Генеральної асамблеї ООН. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 2 жовтня, максимальна температура в день плюс 20, сонячно і без опадів. У нічну суботу синоптики прогнозують плюс 4, відчуватиметься як плюс 3, завтра в день до плюс 20, сонячно і також попередньо без опадів. У нічну неділю плюс 7, у неділю до плюс 21, сонячно, у ніч на понеділок плюс 7, в понеділок до плюс 20, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.
1: «Жидачів FM» – нова музика.

0: FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

Щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе і дарує себе цього разу.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: я тебе.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Хвилю кібершахрайств фіксують провідні IT-компанії світу. Хакери використовують генеративний штучний інтелект для створення фішингових сайтів, які візуально не відрізнити від справжніх сторінок входу Microsoft, Google, Apple. Навіть двофакторна автентифікація не перешкода для зловмисників. Все, що їм потрібно, змусити вас ввести свій пароль на підробленому сайті. Ситуація загрозлива тим, що шахрайство тепер масштабоване розумною технологією. У хакерів з'явився інструмент, який дозволяє масово та реалістично підроблювати сайти для крадіжки акаунтів. На цьому тлі Google та Microsoft закликали користувачів переходити на PassKeys – безпарольну автентифікацію за допомогою біометрії чи пін-коду пристрою. Як розпізнати фейковий сайт? Чому навіть двофакторна автентифікація більше не є гарантією?

0: які прості дії можуть убезпечити ваші акаунти у соціальних мережах. Про це ми розпитали Олександра Пирожкова, експерта із медіаграмотності в громадській організації «Детектор Медіа». Отже, перед нами кібершахраї, озброєні штучним інтелектом. Як атакують і на що полюють нові технологічні зловмисники?
1: Microsoft, Google і взагалі такі великі компанії, якщо вони попереджають про хвилю шахрайства, значить ця хвиля дійсно велика. Хоча насправді шахраї доволі часто користуються іменами великих компаній, такі як Google або Microsoft, власне для того, щоб люди більше довіряли їхнім спам або, власне, шахрайським пропозиціям. Цього разу суть полягає в тому, що хакери, використовуючи генеративний штучний інтелект, створюють копії оригінальних сайтів. Відповідно, шахраї займалися цим і раніше, просто сьогодні, за рахунок існування доступних нейромереж, це робити набагато простіше. Тож тут суть саме в тому, що шахраї надсилають, власне, начебто офіційні листи з посиланням на начебто офіційні сайти, де користувачі, власне, які не розпізнали, що це не справжній сайт, можуть залишити свої справжні логін та пароль, таким чином надати доступ шахраям до свого справжнього аккаунту, тому що фактично всі ці дані, логін, пароль відправляються не на сервер там Google або Microsoft, а одразу в базу даних шахраїв. Відповідно, у шахраїв мета одна, можливо, не завжди, але в більшості випадків вона дійсно така. Шахраї намагаються заробити таким чином гроші. Тут є кілька варіантів. Якщо шахраї здобувають доступ до нашого аккаунту, то вони можуть безпосередньо використати для своїх потреб нашу картку, яка прив'язана до аккаунту, відправити гроші на свою картку або буквально їх на щось витратити. Або ж, якщо, допустимо, до нашого аккаунту не прив'язана жодна банківська інформація, фінансова інформація, тоді шахраї можуть збирати, власне, такі зламані масиви даних і ці масиви потім так само продавати. Або, власне, продавати конкретно доступ до нашого аккаунту певним зацікавленим людям. В цьому варіантів багато, але в більшості випадків дійсно мета – це заробити гроші.
0: Відрізнити підроблений сайт стає дедалі важче. Іноді це буквально копія оригіналу навіть у дрібницях. На що варто звернути увагу, щоб помітити, що твій пароль запитує сайт-підробка, пояснює експерт громадської організації «Детектор Медіа».
1: Дійсно, таким найбільшим показником є, власне, URL-адреса. Сьогодні дійсно можна створити повну, прям ідентичну копію сайту, і при цьому, вірогідно, він навіть матиме повний функціонал. Але це теж, до речі, може бути ознакою, що це не справжній сайт. Відповідно, якщо ми спробуємо повзаємодіяти саме з цим сайтом і натискаючи там на інші кнопки, окрім поля логін та пароль, нічого не працюватиме. Або ще може бути інший варіант, коли ми, наприклад, взаємодіємо з сайтом, натискаємо на різні кнопки, нас перекидає дійсно на оригінальний сайт. І тут дуже важливо звернути увагу на те, чи змінилася URL-адреса у нас внизу. Тому дійсно найбільш таким надійним показником тут є URL-адреса. На неї треба звертати увагу, відповідно дивитися, чи збігається вона взагалі з оригінальною, і чи немає там якихось підозрілих символів або що. Також на що можна звернути увагу, це, власне, мова. Тому що, якщо, наприклад, ви користуєтеся з сайтом, мовно кажучи, з вашим аккаунтом Google або з вашим аккаунтом Microsoft, там одразу є автоматичні налаштування мови. Допустимо, у вас це українська мова. Відповідно, коли ви відкриваєте шахрайський сайт, сайт може бути російською або англійською. Це теж може насторожити і бути додатковою такою ознакою, щоб перевірити, чи дійсно це правда.
0: Навіть двофакторний захист при вході в акаунт – це коли треба ввести не лише пароль, а і код із смски більше не рятує, якщо ви самі ввели пароль на фальшивій сторінці входу. Що реально працює сьогодні і як уберегти свої акаунти від зламу, відповідає експерт.
1: Основні рекомендації в цьому контексті – це, навіть якщо нам прийшов начебто офіційний лист на пошту або якесь повідомлення з повідомленням про те, що там от потрібно змінити пароль або заново авторизуватися, найкраще ніколи не взаємодіяти безпосередньо з листом або з повідомленням. Найкраще, якщо це дійсно там начебто повідомлення від Google або від Microsoft або від будь-якої великої компанії, це може стосуватися, наприклад, в тому числі і операторів, таких як Kyivstar або Vodafone, відповідно, найкраще найкращим тут буде самостійно зайти в свій акаунт, самостійно, власне, його відкрити через браузер, не натискати на жодні посилання в самому листі, а дійсно самостійно відкрити сайт і вже

0: там подивитися, чи є там якісь сповіщення з приводу того, що вам треба змінити пароль або що.
1: А якщо ви все одно переживаєте, зверніться на гарячу лінію, і там вам точно підкажуть, чи дійсно потрібно вам робити якісь дії з вашим аккаунтом. Також про двохфакторну аутентифікацію. Відповідно, це такий метод додаткового захисту наших аккаунтів. Її точно варто поставити на всі ті ваші акаунти, якими ви користуєтеся активно. В першу чергу ми тут говоримо про соціальні мережі і також про поштову скриньку. Поштову скриньку поставити двохфакторну ідентифікацію максимально важливо, тому що, отримавши доступ до нашої поштової скриньки, шахраї можуть отримати доступ до будь-чого іншого. Але і на соціальній мережі також буде це назайом поставити. Це певна така форма тимчасового паролю, коли ви вводите свій логін, основний пароль, і після того вам приходить також тимчасовий пароль у вигляді, наприклад, смски, у вигляді листа на пошту, або у вигляді певних ще інших методів. З будь-чим з цього можна додатково ознайомитися безпосередньо в налаштуваннях аккаунту, але поставити її точно варто. Бо дійсно відомі випадки, коли створювали шахрайські сайти, коли двохфакторну аутентифікацію також обходили, на жаль. Але насправді це зустрічається доволі рідко, тому що це набагато дорожче. Маючи на увазі мету шахраїв заробити гроші, вони так само максимально зацікавлені їх зайві не витрачати. Тому зробити такий сайт, який здатен обійти навіть двохфакторну аутентифікацію, це дорожче і, відповідно, трапляється не так часто. Тому в будь-якому разі варто її собі встановити.
2: Ми слухали коментарі та поради Олександра Порошкова, експерта із медіаграмотності у громадській організації «Детектор Медіа». Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і ваших грошей, залишайтеся з нами. Щодня за 7:45 звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Передача в FM. Своє радіо.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: кохаю і кохатиму повік.
1: Реклама.
2: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист,

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за отим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода,

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.
0: П'ятнадцята година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, ви слухаєте Жедатів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. 1 жовтня у День захисників і захисниць України у Жедачівському закладі загальної середньої освіти номер 2 освятили стелу пам'яті 13 героям-випускникам, які загинули за волю і незалежність України. За нашу свободу віддали своє життя Ігор Байтала, Андрій Бацик, Олег Безхліб'як, Богдан Білоцерковець, Ігор Гачак, Володимир Гордишинський, Богдан Кубаш, Мирослав Лучишин, Юрій Івасишин, Ігор Демків, Віктор Чемерис, Роман Фута, Дмитро Волошин. Освячення стели розпочали виконанням гімну України. Усі присутні хвилиною мовчання і спільною молитвою шанували пам'ять полеглих героїв. Стелу освятили отець Роман Котів та отець Іван Бойчин. Директорка школи, депутатка Жедачівської міської ради Оксана Мальцева щирими і теплими словами розповіла про кожного із 13 героїв-випускників школи. Говорила про те, якими вони були у дитячі та юнацькі роки. Від імені рідних і близьких полеглих захисників України виступила Наталія Кубаш, дружина Богдана Кубаша. Вона подякувала за те, що пам'ять про наших героїв живе, і за те, що колектив школи активно долучається до волонтерської підтримки наших захисників. Рідні та близькі полеглих героїв, наші діти і молодь піднесли квіти та запалені лампадки до стели пам'яті. Завершуючи церемонію освячення стели пам'яті загиблим героям-випускникам, директорка школи Оксана Мальцева проінформувала усіх присутніх.

благодійного ярмарку на підтримку наших захисників, який було організовано у школі напередодні відзначення Дня захисників захисниць України. Розповіла, зокрема, про розподіл коштів із загальної суми 66 677 гривень на потреби наших захисників. Після завершення освячення стели пам'яті кошти будуть спрямовані на підтримку наших земляків, які сьогодні воюють на фронті, а також на реабілітацію воїна-земляка Максима Брухаля. Після завершення освячення стели пам'яті відбулася зустріч із рідними полеглих захисників України. Цієї неділі, 4 жовтня, у Народному домі філії села Волиця Гніздичівська Жидачівської громади відбудеться мистецько-благодійний захід «Пісні опалені війною». У ньому візьмуть участь мистецькі колективи громади. Початок о 16 годині. У Жидачівському закладі загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького відбувся одноденний військово-патріотичний вишкіл для старшокласників школи, ініційований та організований учителем захисту України Ярославом Гараздом. Під час вишколу учні опанували надважливі в умовах сьогодення навички – вогнева підготовка, розбирання і збирання автомата, а також відпрацювання практичних навичок стрільби, зв'язок, основи користування раціями та правила ведення радіообміну, сучасні технології, ознайомлення із принципами роботи дронів та їхньою роллю, домедична допомога, алгоритми надання першої допомоги, зупинка кровотеч та накладання турнікетів, командна взаємодія, правила поведінки в екстремальних ситуаціях та витривалість. Допомагали у проведенні вишколу представники громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвієва. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 2 жовтня, максимальна температура в день плюс 20, сонячно і без опадів. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 4, відчуватиметься як плюс 3, завтра в день до плюс 20, сонячно і також попередньо без опадів. У ніч на неділю плюс 7, у неділю до плюс 21, сонячно, у ніч на понеділок плюс 7, в понеділок до плюс 20, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM, дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: так тебе, щоб розуміти напів слов.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 2 жовтня російські війська атакували Україну 108 ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія». У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 88 БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу Росії на 11 локаціях, а також падіння уламків на 5 місцевостях. Агенція оборонних закупівель заявила про стабілізацію ситуації з постачанням паливно-мастильних матеріалів для Збройних сил України на фоні інформації щодо затримок постачання влітку. Про це в АОЗ повідомили у коментарі Суспільному. В агенції заявили, що станом на жовтень цього року усі необхідні обсяги пального на поточний та попередній місяці законтрактовані у повному обсязі. Там також заявили, що нестабільна ситуація на міжнародних ринках пального вплинула на закупівлі пального для Збройних сил України. Цю ситуацію спричинила блокада Ормузької протоки Іраном через війну, яку розпочали США та Ізраїль проти Ірану. Агенція оборонних закупівель законтрактувала необхідні обсяги пального на вересень і жовтень. Станом на жовтень ситуація стабільна, йдеться у коментарі. Україна тестує 5 моделей високошвидкісних перехоплювачів для боротьби з реактивними дронами, заявив Зеленський в інтерв'ю FT. Лише до кінця цього місяця Україна уже зможе виготовити близько 400 одиниць однієї із моделей швидкісних перехоплювачів, ще 4 проходять випробування. Ворожі удари по Південному мосту у Києві – це частина більшого плану Путіна, йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Російські воєнкори заявляють, що метою цих атак є блокування транспортних потоків через міст, а повторні удари по одній і тій же локації, на їхню думку, мають спричинити накопичувальні та критичні пошкодження конструкції. За оцінками аналітиків, нова тактика ворога – цілодобові атаки на цивільні об'єкти. Як окупанти намагаються повністю зламати ритм життя киян та вивести з ладу критичну інфраструктуру. Цивільне підприємство зазнало ушкодження під час нічної атаки ворога на Рівненську область. Про це повідомляє

цією люди не постраждали, через загоряння приміщень провели евакуацію жителів навколишніх будівель. Необхідні служби працюють на місці події, про яке саме підприємство йде мова, у повідомленні не уточнюють. Унаслідок російського удару по житловому будинку у Дарницькому районі Києва у ніч проти 2 жовтня загинула одна людина, ще двоє постраждали. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Дослівно, на жаль, унаслідок ворожого удару по житловому будинку у Дарницькому районі одна людина загинула. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Також відомо про 2 постраждалих. За даними ДСНС, росіяни влучили у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. Пожежу на 24-25 поверхах ліквідували на площі 120 квадратних метрів. Площа руйнувань становила близько 40 квадратних метрів. Рятувальники вивели з будинку 2 постраждалих і передали їх медикам. Під час гасіння пожежі виявили тіло загиблого, ще 6 людей евакуювали. Триває розбирання та проливання конструкцій. Нагадаємо, що у ніч на 2 жовтня російські війська вкотре влучили у південний міст у Києві. А в Голосіївському районі уламки пошкодили вікна на житлової будівлі та кілька автомобілів. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 2 жовтня, максимальна температура в день плюс 20, сонячно і без опадів. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 4, відчуватиметься як плюс 3. Завтра в день до плюс 20, сонячно і також попередньо без опадів. У ніч на неділю плюс 7, у неділю до плюс 21, сонячно. У ніч на понеділок плюс 7, в понеділок до плюс 20, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. Про головне на цю годину. Унаслідок російського удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі Києва відомо про одну загиблу людину. Ще двоє зазнали поранень. Про це повідомили в КМВА. Уночі близько 6 там писали про влучання у 20-поверховий житловий будинок. Тепер стало відомо про поранених і одну загиблу людину. Уночі міський голова Києва Віталій Кличко також писав, що в Голосіївському районі уламки впали на відкриті території, пошкоджені вікна у нежитловій будівлі та кілька авто. Після нічної російської атаки в Києві перекрили південний міст. Міст Патона і міст метро для громадського транспорту роздійснюється через Дарницький. Уночі росіяни знову вдарили по південному. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Уночі близько 5 години міський голова Віталій Кличко повідомляв, що росіяни втретє влучили у південний міст. Попереднього разу міст атакували увечері, тоді було пошкоджено дорожнє полотно, мостову опору, відбійник і загородження метрополітену. А вперше російські війська атакували опорну частину південного мосту в день 1 жовтня. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що за попередніми результатами фахівці не виявили критичних пошкоджень мосту. Міністр закордонних справ Андрій Собіга анонсував, що вже незабаром Україна може отримати кількамільйонний пакет 20-міліметрових снарядів для винищувачів F-16, щоб використати їх для боротьби із російськими реактивними безпілотниками. Про це Андрій Собіга розповів на зустрічі з журналістами, повідомляє кореспондентка Громадського. За словами Собіги, потреба в цих боєприпасах є критичною, особливо на тлі підготовки Росії до нових ударів. Він висловив вдячність Іспанії, Бельгії та Польщі, які вже розпочали процес передачі і завдяки яким у нас уже дуже скоро будуть необхідні для нас боєприпаси. Також міністр заявив, що найближчим часом Україна може отримати кількамільйонний пакет 20-міліметрових снарядів для винищувачів F-16. Міністр також додав, що тривають перемовини про закупівлю цих снарядів у приватних виробників. Туреччина разом з ООН готують нові переговори між Україною та Росією про перемир'я в Чорному морі, щоб захистити постачання зерна на тлі підвищення цін у світі. Про це пише Bloomberg. За словами співрозмовника видання, перемовини відбудуться у жовтні. Посередником між сторонами планують виступити представники швейцарської громадської організації «Центр гуманітарного діалогу». Як зазначається, цю ініціативу розпочали у вересні за участі інших великих країн, щоб повторити угоду про зерновий коридор 2022 року для захисту зернових потоків.

прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні 2 жовтня максимальна температура в день плюс 20, сонячно і без опадів. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 4, відчуватиметься як плюс 3, завтра в день до плюс 20, сонячно і також попередньо без опадів. У ніч на неділю плюс 7, у неділю до плюс 21, сонячно, у ніч на понеділок плюс 7, в понеділок до плюс 20, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло до.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Фермерське господарство Пчани-Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
0: Реклама.
2: Золотий хіт на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 18 година.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. 1 жовтня у День захисників-захисниць України у Жидачівському закладі загальної середньої освіти номер 2 освятили стелу пам'яті 13 героям-випускникам, які загинули за волю і незалежність України. За нашу свободу віддали своє життя Ігор Байтала, Андрій Бацик, Олег Басліб'як, Богдан Білоцерковець, Ігор Гачак, Володимир Гордишинський, Богдан Кубаш, Мирослав Лучишин, Юрій Івасишин, Ігор Демків, Віктор Чемерис, Роман Фута, Дмитро Волошин. Освячення стели розпочали виконанням гімну України. Усі присутні хвилиною мовчання і спільною молитвою вшанували пам'ять полеглих героїв. Стелу освятили отець Роман Котів та отець Іван Бойчин. Директорка школи, депутатка Жидачівської міської ради Оксана Мальцева щирими і теплими словами розповіла про кожного із 13 героїв-випускників школи. Говорила про те, якими вони були у дитячі та юнацькі роки. Від імені рідних і близьких полеглих захисників України виступила Наталія Кубаш, дружина Богдана Кубаша. Вона подякувала за те, що пам'ять про наших героїв живе, і за те, що колектив школи активно долучається до волонтерської підтримки наших захисників. Рідні та близькі полеглих героїв, наші діти і молодь піднесли квіти та запалені лампадки до стели пам'яті. Завершуючи церемонію освячення стели пам'яті загиблим героям-випускникам, директорка школи Оксана Мальцева проінформувала усіх присутніх про підсумки проведення у навчальному закладі благодійного ярмарку на підтримку наших захисників, який було організовано у школі напередодні відзначення Дня захисників-захисниць України. Розповіла, зокрема, про розподіл коштів із загальної суми 66 677 гривень на потреби наших захисників. Після завершення освячення стели пам'яті кошти будуть спрямовані на підтримку наших земляків, які сьогодні воюють на фронті, а також на реабілітацію воїна-земляка Максима Брухаля. Після завершення освячення стели пам'яті відбулася зустріч із рідними полеглих захисників України. Цієї неділі, 4 жовтня, у Народному домі філії села Волиця Гніздичівська Жидачівської громади відбудеться мистецько-благодійний захід «Пісні опалені війною». У ньому візьмуть участь мистецькі колективи громади. Початок о 16 годині. У Жидачівському закладі загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького відбувся одноденний військово-патріотичний вишкіл для старшокласників школи, ініційований та організований учителем захисту України Ярославом Гараздом. Під час вишколу учні опанували надважливі в умовах сьогодення навички – вогнева підготовка, розбирання і збирання автомата, а також відпрацювання практичних навичок стрільби, зв'язок, основи користування раціями та правила ведення радіообміну, сучасні технології, ознайомлення із принципами роботи дронів та їхньою роллю, домедична допомога, алгоритми надання першої допомоги, зупинка кровотеч та накладання турнікетів. Командна взаємодія, правила поведінки в екстремальних ситуаціях та витривалість. Допомагали у проведенні вишколу представники громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвієва. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 2 жовтня, максимальна температура в день плюс 20, сонячно і без опадів. У нічну суботу синоптики прогнозують плюс 4, відчуватиметься як плюс 3, завтра в день до плюс 20, сонячно і також попередньо без опадів. У нічну неділю плюс 7, у неділю

7, в понеділок до плюс 20, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

дивитися вниз.

19 година. Вітаємо, ви слухаєте «Жидачі» в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 2 жовтня російські війська атакували Україну 108 ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія». У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 88 БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу Росії на 11 локаціях, а також падіння уламків на 5 місцевостях. Агенція оборонних закупівель заявила про стабілізацію ситуації з постачанням паливно-мастильних матеріалів для Збройних сил України на фоні інформації щодо затримок постачання влітку. Про це в АОЗ повідомили у коментарі Суспільному. В агенції заявили, що станом на жовтень цього року усі необхідні обсяги пального на поточний та попередній місяці законтрактовані у повному обсязі. Там також заявили, що нестабільна ситуація на міжнародних ринках пального вплинула на закупівлі пального для Збройних сил України. Цю ситуацію спричинила блокада Ормузької протоки Іраном через війну, яку розпочали США та Ізраїль проти Ірану. Агенція оборонних закупівель законтрактувала необхідні обсяги пального на вересень і жовтень. Станом на жовтень ситуація стабільна, йдеться у коментарі. Україна тестує 5 моделей високошвидкісних перехоплювачів для боротьби з реактивними дронами, заявив Зеленський в інтерв'ю FT. Лише до кінця цього місяця Україна уже зможе виготовити близько 400 одиниць однієї із моделей швидкісних перехоплювачів, ще 4 проходять випробування. Ворожі удари по Південному мосту у Києві – це частина більшого плану Путіна, йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Російські воєнкори заявляють, що метою цих атак є блокування транспортних потоків через міст, а повторні удари по одній і тій же локації, на їхню думку, мають спричинити накопичувальні та критичні пошкодження конструкції. За оцінками аналітиків, нова тактика ворога – цілодобові атаки на цивільні об'єкти. Так окупанти намагаються повністю зламати ритм життя киян та вивести з ладу критичну інфраструктуру. Цивільне підприємство зазнало ушкодження під час нічної атаки ворога на Рівненську область. Про це повідомляє очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Через загоряння приміщень провели евакуацію жителів навколишніх будівель. Необхідні служби працюють на місці події, про яке саме підприємство йде мова у повідомленні, не уточнюють. Унаслідок російського удару по житловому будинку у Дарницькому районі Києва у ніч проти 2 жовтня загинула одна людина, ще двоє постраждали. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Дослівно, на жаль, унаслідок ворожого удару по житловому будинку у Дарницькому районі одна людина загинула. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Також відомо про двох постраждалих. За даними ДСНС, росіяни влучили у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. Пожежу на 24-25 поверхах ліквідували на площі 120 квадратних метрів. Площа руйнувань становила близько 40 квадратних метрів. Рятувальники вивели з будинку двох постраждалих і передали їх медикам. Під час гасіння пожежі виявили тіло загиблого, ще 6 людей евакуювали. Триває розбирання та проливання конструкцій. Нагадаємо, що у ніч на 2 жовтня російські війська вкотре влучили у південний міст у Києві. А в Голосіївському районі уламки пошкодили вікна на житлової будівлі та кілька автомобілів. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 2 жовтня, максимальна температура в день плюс 20, сонячно і без опадів. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 4, відчуватиметься як плюс 3. Завтра в день до плюс 20, сонячно і також попередньо без опадів. У ніч на неділю плюс 7, у неділю до плюс 21, сонячно. У ніч на понеділок плюс 7, в понеділок до плюс 20, мінлива хмарність. Це були новини «Жидачі» в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

часом прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Глядачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Хвилю кібершахрайств фіксують провідні IT-компанії світу. Хакери використовують генеративний штучний інтелект для створення фішингових сайтів, які візуально не відрізнити від справжніх сторінок входу Microsoft, Google, Apple. Навіть двофакторна автентифікація не перешкода для зловмисників. Все, що їм потрібно, змусити вас ввести свій пароль на підробленому сайті. Ситуація загрозлива тим, що шахрайство тепер масштабоване розумною технологією. У хакерів з'явився інструмент, який дозволяє масово та реалістично підроблювати сайти для крадіжки акаунтів. На цьому тлі Google та Microsoft закликали користувачів переходити на PassKeys без парольну автентифікацію за допомогою біометрії чи пін-коду пристрою. Як розпізнати фейковий сайт? Чому навіть двофакторна автентифікація більше не є гарантією безпеки нашого профілю у соцмережах? І які прості дії можуть убезпечити ваші акаунти у соціальних мережах? Про це ми розпитали Олександра Пирожкова, експерта із медіаграмотності в громадській організації «Детектор Медіа». Отже, перед нами кібершахраї, озброєні штучним інтелектом. Як атакують і на що полюють нові технологічні зловмисники?
3: Microsoft, Google і взагалі такі великі компанії, якщо вони попереджають про хвилю шахрайства, значить ця хвиля дійсно велика. Хоча насправді шахраї доволі часто користуються іменами великих компаній, такі як Google або Microsoft, власне, для того, щоб люди більше довіряли їхнім спам або, власне, шахрайським пропозиціям. Цього разу суть полягає в тому, що хакери, використовуючи генеративний штучний інтелект, створюють копії оригінальних сайтів. Відповідно, шахраї займалися цим і раніше, просто сьогодні, за рахунок існування доступних нейромереж, це робити набагато простіше. Тож тут суть саме в тому, що шахраї надсилають, власне, начебто офіційні листи з посиланням на начебто офіційні сайти, де користувачі, власне, які не розпізнали, що це не справжній сайт, можуть залишити свої справжні логін та пароль, таким чином надати доступ шахраям до свого справжнього акаунту, тому що фактично всі ці дані, логін, пароль відправляються не на сервер там Google або Microsoft, а одразу в базу даних шахраїв. Відповідно, у шахраїв мета одна, можливо, не завжди, але в більшості випадків вона дійсно така. Шахраї намагаються заробити таким чином гроші. Тут є кілька варіантів. Якщо шахраї здобувають доступ до нашого аккаунту, то вони можуть безпосередньо використати для своїх потреб нашу картку, яка прив'язана до аккаунту, відправити гроші на свою картку або буквально їх на щось витратити. Або ж, якщо, допустимо, до нашого аккаунту не прив'язана жодна банківська інформація, фінансова інформація, тоді шахраї можуть збирати, власне, такі зламані масиви даних і ці масиви потім так само продавати. Або, власне, продавати конкретно доступ до нашого аккаунту певним зацікавленим людям. Словом, варіантів багато, але в більшості випадків дійсно мета – це заробити грошей.
2: Відрізнити підроблений сайт стає дедалі важче. Іноді це буквально копія оригіналу навіть у дрібницях. На що варто звернути увагу, щоб помітити, що твій пароль запитує сайт-підробка, пояснює експерт громадської організації «Детектор Медіа».
3: Дійсно, таким найбільшим показником є, власне, URL-адреса. Сьогодні дійсно можна створити повну, прям ідентичну копію сайту, і при цьому, вірогідно, він навіть матиме повний функціонал. Але це теж, до речі, може бути ознакою, що це не справжній сайт. Відповідно, якщо ми спробуємо повзаємодіяти саме з цим сайтом і натискаючи там на інші кнопки, окрім поля логін та пароль, нічого не працюватиме. Або ще може бути інший варіант, коли ми, наприклад, взаємодіємо з сайтом, натискаємо на різні кнопки, нас перекидає дійсно на оригінальний сайт. І тут дуже важливо звернути увагу на те, чи змінилася URL-адреса у нас внизу. Тому дійсно найбільш таким надійним показником тут є URL-адреса. На неї треба звертати увагу, відповідно дивитися, чи збігається вона взагалі з оригінальною. І чи немає там якихось підозрілих символів або що. Також на що можна звернути увагу, це, власне, мова. Тому що, якщо, наприклад, ви користуєтеся з сайтом, мовно кажучи, з вашим аккаунтом Google або з вашим аккаунтом Microsoft, там одразу є автоматичні налаштування мови. Допустимо, у вас це українська мова, відповідно, коли ви

0: англійською. Це теж може насторожити і бути додатковою такою ознакою, щоб перевірити, чи дійсно це правда.
1: Навіть двофакторний захист при вході в акаунт – це коли треба ввести не лише пароль, а і код із смски більше не рятує, якщо ви самі ввели пароль на фальшивій сторінці входу. Що реально працює сьогодні і як уберегти свої акаунти від зламу, відповідає експерт.
0: Основні рекомендації в цьому контексті – це, навіть якщо нам прийшов начебто офіційний лист на пошту або якесь повідомлення з повідомленням про те, що там от потрібно змінити пароль або заново авторизуватися, найкраще ніколи не взаємодіяти безпосередньо з листом або з повідомленням. Найкраще, якщо це дійсно там начебто повідомлення від Google або від Microsoft або від будь-якої великої компанії, це може стосуватися, наприклад, в тому числі і операторів, таких як Kyivstar або Vodafone. Відповідно, найкращим тут буде самостійно зайти в свій акаунт, самостійно, власне, його відкрити через браузер, не натискати на жодні посилання в самому листі, а дійсно самостійно відкрити сайт і вже там подивитися, чи є там якісь сповіщення з приводу того, що вам треба змінити пароль або що. А якщо ви все одно переживаєте, зверніться на гарячу лінію, і там вам точно підкажуть, чи дійсно потрібно вам робити якісь дії з вашим акаунтом. Також про двохфакторну аутентифікацію. Відповідно, це такий метод додаткового захисту наших акаунтів. Її точно варто поставити на всі ті ваші акаунти, якими ви користуєтеся активно. В першу чергу ми тут говоримо про соціальні мережі і також про поштову скриньку. Поштову скриньку поставити двохфакторну ідентифікацію максимально важливо, тому що, отримавши доступ до нашої поштової скриньки, шахраї можуть отримати доступ до будь-чого іншого. Але і на соціальній мережі також буде це назайом поставити. Це певна така форма тимчасового паролю, коли ви вводите свій логін, основний пароль, і після того вам приходить також тимчасовий пароль у вигляді, наприклад, смски, у вигляді листа на пошту, або у вигляді певних ще інших методів. Словом, з будь-чим з цього можна додатково ознайомитися безпосередньо в налаштуваннях акаунту, але поставити її точно варто. Бо дійсно відомі випадки, коли створювали шахрайські сайти, коли двохфакторну аутентифікацію також обходили, на жаль. Але насправді це зустрічається доволі рідко, тому що це набагато дорожче. Маючи на увазі мету шахраїв заробити гроші, вони так само максимально зацікавлені їх зайві не витрачати. Тому зробити такий сайт, який здатен обійти навіть двохфакторну аутентифікацію, це дорожче і, відповідно, трапляється не так часто. Тому в будь-якому разі варто її собі встановити.
1: Ми слухали коментарі та поради Олександра Порошкова, експерта із медіаграмотності у громадській організації «Детектор Медіа». Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і ваших грошей, залишайтеся з нами. Щодня за 7:45 звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.

Як все живе, течуть піски пустелі, їх тихий шелест, як і плеск води, чарує душу. Мрійнику, гляди, найкраще чути їх з-під стелі. Тож не пакуй валізок, мап не руш, у ній закрити очі і чекати. Може й твоя з тих багатющих душ, що в ній все світ слухати з кімнати.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Жедачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: брате малий.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не рахай, молоді, пожилує молоду!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Я тебе

хати, хто ще українець, до бою вставай. Будем воювати і на смерть стояти, як стояли наші хлопці за наш рідний край. Будем воювати і на смерть стояти, як стояли наші хлопці

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Легке, не кажи, що часу вдосталь.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів FM.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що не

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.